0: Det är stora brister i det bara ett år gamla biljett- och betalsystemet på länstrafikens bussar. Och nu måste det bytas ut. Bristerna uppges ha lett till en förlust på drygt 7 miljoner kronor under 2025. Under juni månad i år så väntas regionpolitikerna fatta beslut om att upphandla ett nytt, bättre fungerande biljettsystem för länsbussarna.
1: Om vi kan göra det enklare för resenären och enklare att drifta systemet och mindre administration, så innebär ju det också att det är pengar som vi kan frigöra till mer trafik eller mer förmånliga priser för ännu fler.
0: Det säger socialdemokraten Jenny Sällsve, som är ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Allt fler sportfiskare släpper tillbaka sin fångst. En av dem är Patrik Granud från Krokoms kommun.
3: Ja, det är inte många fiskar som behålls av allt jag tar, men ja, vad ska man säga, 5% kanske. Några abborrar och någon öring om året.
2: Idag släpper cirka 70% tillbaka den fisk som de fångar. Det är 20% fler än år 2011. Det visar en studie från Linnéuniversitetet. Patrik Granud tror att det är för att fler fritidsfiskare har blivit upplysta om att skydda fiskbestånden och därmed känner ett ansvar. Han säger att han tycker att det är extra viktigt om fisken är stor.
3: En stor fisk har ju bra gener och jättebra rom. Så att de fiskar som kommer av det, de får ju bättre överlevnadsförmågor.
2: Annat är det med fiskerättsägaren Niklas Höglund. Han fiskar och tillagar omkring 100 kilo fisk om året och ser gärna att fler gör detsamma.
4: Ja, jag tycker det är tråkigt att man inte tar tillvara på fisken. Det kan ju vara arter som man inte vill ha på matbordet i och för sig, va? Men det är också ett resursslöseri, tycker jag.
2: Att fisken skulle ta slut tror han inte är ett problem.
4: De flesta områden är ju fiskevårdsområdesföreningar nu. Och de har ju koll på fisket. Till viss del åtminstone. Och då får man väl göra restriktioner på olika sätt då.
2: Lisa Ljungefelt och Paulina Storbacka.
5: Typiskt felljud där. Det skulle ju såklart vara en annan truddelutt när Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen ska vara med. Hallå igen!
6: Hallå igen, och då ska jag börja med att prata om cyklande skolelever som kommer vara ute på landsväg 339 mellan Krokom och Föllinge här under dagen. Med start kring klockan 11:30 så är det en skolklass som kommer att börja cykla här norr om Krokom på 339, och det är då ungefär vid korsningen vid Husås mot Husås som man startar då, och så cyklar man sen norrut här på länsväg 339 mot Föllinge och avslutar då i Föllinge. Så ta lite extra försiktigt här alltså från kring lunchtid då och sen under eftermiddagen. I övrigt så har det varit en lugn morgon. Man kan dock räkna med att det blir en del köer på Vallsundsbron utanför Östersund i samband med broreparation och att det då är växelvis trafik. Idag finns det risk för buller i Brännan i samband med att man besiktar elledningar med lågt flygande helikopter. Tips nummer 020 999 444.
5: P4 Jämtland, det är Johanna, Signe och Emily som är med dig.
7: Ja, det är ju det, va?
5: Och du åker och åker och kommer fram och kommer fram hela tiden.
7: Jag gör ju det. Gudskelov.
5: Verkligen. Och nästa stopp, det blir...
7: biblioteket i Svenstavik. Och nästa stopp, jag är faktiskt redan framme. Jag var ju redan i Svenstavik där och pratade modulhus, men nu ska jag till biblioteket och prata sommarläsning.
5: Mm. Och så ska vi höra mer om de också har blivit utsatta av den där cyberattacken som vi hörde om i nyheterna.
7: Ja, men precis. Jag tänkte höra det här om biblioteket här har blivit påverkat på något vis.
5: Sen så fortsätter det att trilla in förslag på sommarpratare. Och på sms 063 16 0660 så är det någon som tycker att Ulf Lundell borde snacka i radio i sommar.
7: Ja, just det. Han har ju också lite länskoppling, ja.
5: Mm. Vad är den egentligen?
7: Jag vet inte. Jag som är från Duved, vet du. Jag tror... Alltså jag ska inte svära, så ta mig inte på orden här. Men jag tror han bodde där en sväng, nämligen.
5: Ja, just det. Då får jag ta lite extra på dig sen. Då känner du ju nästan Ulf nu.
7: Ja, vi kanske är släkt innan det här är klart.
5: Så lär det bli. På vår Facebook-sida så trillar det också in fullt.

0: namn. Ingemar tycker att Kjell Enhager, coach, som är väldigt bra på att fånga publiken och lyssnarna, borde få sommarprata. Han uppskattar verkligen en föreläsning med honom som han har tagit del av.
1: Ja, just det. Det är han, han har hållit på mycket med mental coaching, va?
0: Och Urban Widholm, han som samlar in massa pengar och ambulanser till Ukraina, han återkommer titt som tätt här i flödena. Marie senast här för en minut sedan skickade in att Urban borde utan tvekan liksom få vara med där. Han är en eldsjäl.
1: Ja. Har du kommit på någon fler?
0: Jag tycker ni har så bra förslag, ni andra. Jag har inte kommit på någon mer. Jag har inte tänkt.
1: Nej.
0: Jag måste gå in i tänkarmod då om det ska hända, tror jag.
1: Ja, men gör det.
0: Ja, eller det hade varit
1: gör
0: lite kul
1: då
0: att höra den här snubben. Thomas Stenström, hur det är att alla är så kritiska mot hans VM-låt.
1: Ja,

0: fotbolls-VM. Thomas Stenström sjunger och nu får vi radiosport med Petter Barling.
1: Radiosporten här där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
2: Fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
4: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
5: Ja.
6: Ja.
4: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, men okej. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
7: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
8: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
9: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är så det är, klart besvikna och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
1: Per Karl var reporter här.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
0: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvist dömd straff.
0: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
10: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.

0: Tracy Ullman med They Don't Know.
1: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
0: Lyssnaren Monica Sandström i Bräcke har haft fullt upp senaste stunden, eller hur Monica?
2: Ja, ni ger oss så fina uppmaningar och utmaningar.
0: Vi vill ju veta vem du som lyssnar vill ha som sommarpratare i sommar. Och du har inte nämnt en bara, utan en hel radda, en hel startfemma kan vi börja med.
2: Ja, jätteviktigt att på olika sätt både hylla och lyfta fram dem och jag tycker borde få prata. Ska jag ta några?
0: Men ta några stycken.
2: Ja, till exempel Eva-Lena Årmyr. Hon bor ju i Krokom och jobbar i Ånge. Och henne har jag gett rubriken Varför ge brinn för att ungan ska må bra i skolan? Hon forskar ju kring det här och dessutom jobbar som biträdande skolchef i Ånge. Just för hur ska man få barn att faktiskt finnas i skolan? Det vill säga att det inte ska vara hemmasittare och så vidare. Och det här är så viktigt.
0: Verkligen, och Eva-Lena brukar vara med och lyssna. Hoppas att hon hör det här just nu. Du vill ju alltså att hon ska vara sommarpratare i P1, för idag så avslöjas listan klockan ett och vi föregår det där lite. Vilka har du mer i startfemman?
2: Ja, men sen har jag ju naturligtvis lite bräckekopplingar också naturligtvis då. Mm. Och det är Jonas Moström och där har jag gjort rubriken Hur Bräcke gav mig en bra grund för deckarintriger, för han är ju författare och läkare.
0: Är du någon drama queen i hans ögon tror du?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Jag har också svårt att tro det, Monica.
2: Ja, eller hur? Och så har vi ju Agnes Vindelhed. Hon är ju kommunikatör på Birka. Och där har jag lite grann gjort rubriken Varför parasport och basket ligger mig varmt om hjärtat.
0: Ja, sådana där rubriker brukar man inte så ofta få höra i sommar i P1. Men det är dags
2: nu. Det är dags nu. Och Ulf Öhrman ska vi ju inte glömma, vår basketnästor från Ås. Jag skriver så här: från OS, Europacupfinaler till universiaden och allt däremellan. Han är ju så spännande att lyssna på. Till exempel med poliseskort när han dömde Europacupfinaler och hur mycket folk det är på läktarna i Grekland. Jag menar, alltså, förstår du, det här är bara så spännande.
0: Och femte platsen i startfemman, vem tar den?
2: Maud Bernhagen. Hon har ju rötter då i Lilla Nyhem och Östersundsposten innan hon har jobbat mycket på TV4-sporten till exempel.
0: Just det. Sen har du en hel radda också med In från bänken, men jag tror inte vi hinner ta alla dem.
2: Jag kan ta en kanske.
0: Jag tar en.
2: Ja, Caroline Ridderstad. Hon är ju uppvuxen i på Björknäs utanför Bräcke och hon heter Eliasson på den tiden och hon har skrivit och släppt en bok i lördags, en slumsysters dagbok och del 1 syster Elsa. Jättespännande om hur man kämpar inom vård och omsorg på olika sätt och ja, det här är bara så härligt.
0: Är du en slukare av sommarprogram i P1, Monica?
2: Ibland. Jag är lite, får man säga, lite fult periodare.
0: Nej, det är helt okej.
2: Bara, det är helt okej.
0: Snart får du börja perioden nu då, för det är snart sommar och det släpps nya program.
2: Ja, men eller hur? De brukar ju, så det är bra att ni är uppmärksamma här. Nu får man veta lite grann vad det ser, hur det blir sen.
0: Tänk om du har rätt på någon. Det vore väl häftigt?
2: Nej. Jag kan inte, helt rätt. Det vore fantastiskt häftigt. Jag tror inte det, men man kan önska. Och annars får väl ni ta såna här 10 minuters hos er på Radio Jämtland. Det vore väl häftigt.
0: Bra idé, jag ska skicka vidare.
2: tack för det.
0: Monica Sandström i Bräckes. Nu får du väl kanske lata dig lite en stund, du har jobbat så hårt.
2: Ja, men alltså nu har jag gjort mitt den här morgon.
0: Ja, det har du verkligen gjort. Kul att ha dig med och ha en fin dag.
2: Detsamma, detsamma. Ha det bra, hej då.

0: Barbados med Se mig i P4 Jämtland. När skolorna stänger för sommaren så tappar många barn bort läsningen. Och för att motverka det här tappet och hålla läslusten vid liv så har biblioteken i Bergs kommun en ny stor sommarsatsning som vi ska få höra om, Signe.
1: Ja, men de har det. De gör den här satsningen för att få barn att hålla i läslusten och kanske även få lite läslust genom några träffar de ska ha under sommaren. Och redan nu första sommarlovsveckan, alltså nästa vecka, bjuder biblioteken i Rätan, Stavik, Myrviken och Hackås in till gratis bokträffar. Britt Inger Rörborn, du är bibliotekarie och laddar inför de här träffarna nu. Vad hoppas du att de kan leda till?
2: Ja, men det är ju ökat intresse av läsning förstås. Och att det blir ett positivt besök hos oss på Bibblan här vid första träffen.
1: Och vad är det ni kommer att göra? Vad går de ut på?
2: Ja, vi fikar förstås. Vid första träffen kommer barnen att få ett häfte att fylla i under sommaren vad man läser. Det lämnar man in vid sista träffen och får ett pris. En läsbingo får de som ska lösas under sommaren. Ja, och så lånar vi böcker och boktipsar förstås.
1: Det känns ju som en följetong det här. Man går i skolan och kanske blir tvungen att läsa böcker i olika skolarbeten och sådär. Och så tappar man läsningen på sommaren som barn. Hur viktigt skulle du säga är att man ändå håller i det där även på sommarlovet?
2: Ja, men det är ju viktigt. Det har ju visat sig att många tappar ju läsningen, speciellt i de yngre åldrarna, under sommarlovet. Så det kan dröja ganska långt in på hösten innan man är i samma nivå som man var när man fick sommarlov. Så det är viktigt. Och då finns ju biblioteken.
1: Och då blir det som att man måste börja om från noll då på hösten typ?
2: Nej, det tror jag inte. Nej, absolut inte. Men det är just det här läsflytet och liksom läsförståelse och så. Det måste man ju liksom underhålla.
1: Men hur ska man göra då? Nu erbjuder ni de här träffarna, sommarboken kallar ni projektet. Men hur ska man som förälder kunna peppa barnet till att läsa även på sommaren? Har du några tips?
2: Ja, men det första är ju faktiskt läs själv. Visa att du läser. Gå till biblioteket, låna böcker. Och läsa tillsammans. Läsa för barnen är ju, det gör man ju ofta kanske när de är små, men det kan man ju hålla i upp i åldrarna. Det är ju faktiskt väldigt mysigt.
1: Hur gör ni på biblioteken annars liksom för att inspirera till läsning?
2: Vi besöker ju skolorna regelbundet och lånar ut böcker. Och vi har också boktips regelbundet och olika aktiviteter som vi anordnar på biblioteken för barn.
1: Du var inne på det lite tidigare, eller du sa det här förut, att lite barn gör som vuxna gör, att man ska som förälder kanske vara förebild och läsa själv för att uppmuntra barnet till att läsa. Och du var inne på förut att, eller du har en uppmaning framförallt till pappor, vad jag förstår det som. De brukar vara lite sämre mammor på att läsa, kan du berätta?
2: Ja, nej, men vi märker ju på framförallt killar när de börjar närma sig sexan, sjuan där, att då tvärdör det i intresset för läsning. Och forskning har ju visat att killar sneglar ju väldigt mycket och identifierar sig med sina pappor. Så jag brukar säga, även om man är pappa och inte läser själv och inte tycker det är kul, så låtsas att du läser. Lägg fram en bok och prata positivt om läsning, så hjälper du den här lilla killen på traven.
1: Och är det bara böcker då, eller är det läsning överlag liksom?
2: Jo, men läsning överlag, absolut. Man kan läsa serier, faktaböcker gillar ju många killar mycket hellre än kapitelböcker.
1: Precis, men de här träffarna ni bjuder in barn mellan 8-12 år till det här som ni kallar då sommarboken i sommar, för att man ska hålla i det här med läsningen. Men om man tycker att det är lite trögt, alltså som barn då, svårt att komma igång, man vet inte vad man ska gilla, böcker man ska rikta in sig på och så där. Har du något tips liksom, om man har lite jobbigt att komma igång med läsningen och hålla i den, vad ska man liksom rikta in sig på? Vad ska man hålla sig till? Finns det något man kan tänka på?
2: Jo, men alltså, det är att tänka vad är jag intresserad av? För då blir det roligt att läsa. Om det är någonting som man... Vi hade ju en bokklubb för några år sedan om för EPA-ungdomar. Och då fanns det faktiskt en serie som handlade just om EPA-liv. Och det blev en succé. Och många av de ungdomarna, de intygade att det är ju så roligt att läsa när man får läsa om någonting man är intresserad av.
1: Och då kan ni guida om man vet vad man är intresserad av. Då vet ni vilka böcker man ska läsa.
2: Ja, men absolut. Det vet vi.
1: Det säger Britt Inger Rörborn, bibliotekarie, om den här projektet där man ska satsa på att hålla i läsningen under sommarlovet för barn då. Tack för att du var med i P4 Jämtland och för pratstunden.
2: Tack så mycket.

0: Man I Need. I Ekot nu klockan 9 med Gustava Söder så hör vi om mordet i Knutby 2004.
1: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
4: Xi Jinping och frun Peng Liyuan går ut.
5: Kinas stats-TVs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
1: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
6: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina nya nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
0: 8:05 klockan och Signe och Johanna och Emily med dig.
7: Ja, vi är ju det.
0: Nu börjar det hända saker på himlen i Svenstavik.
7: Ja, men du börjar göra det. Jag har ju hållit på och skritit här och att du har... Nu. och att du har liksom så här förstört stämningen när jag och Emily har kommit in och bara, det är så fint väder ute och det är sol och den skiner och du bara, fast det ska åska, säger du.
0: Mm. Jag vill att du ska kröna mig till jämte, att jag har blivit så här, fröken, det kommer nog något bakslag snart.
7: Ja, verkligen, pessimisten i trion har du ju fått haft den rollen idag, men jag ska inte ge dig för mycket här nu, men det
0: du ska
7: är
0: säga att jag har haft rätt.
7: Nej, jag säger bara att det har börjat bli lite grått här på himlen.
0: Känner du att huvudvärken kommer tryckande så att åskan är nära?
7: Ja, det är lite... knäcker i knäna, sa de ju i någon sån här serie någon gång. Hoppas man kunde känna på vad det är för väder.
0: Ja, jag har hört om grävlingar i Hackås, så du är inte så långt ifrån, så vi får se om det knäcker.
7: Men för det är ju lite så där, det är ju en speciell känsla när det är åska på G, att det är lite så här varmt och fuktigt och så där. Mm. Och det är det här nu.
0: Så är det. Ja, och enligt SMHIs prognos så skulle det kunna den här varvningen av sol och moln också få inslag av just åska och regn idag.
7: Ja.

0: Beat It med Michael Jackson i P4 Jämtland. Koll på nyheter får du om du fortsätter lyssna. Micke Ragnarsson är här och i morgonsvepet så hör vi om det här biljett- och betalsystemet på Länstrafikens bussar som bara är ett år gammalt men som nu måste bytas ut ändå.
1: Ja, de uppger då regionen eller Länstrafiken att man har gjort en förlust på drygt 7 miljoner kronor under förra året till följd av brister i det här systemet. Och nu under juni så väntas regionpolitikerna fatta beslut om att upphandla ett nytt och förhoppningsvis bättre fungerande biljett- och betalsystem för bussarna.
2: Om vi kan göra det enklare för resenären och enklare att drifta systemet och mindre administration så innebär ju det också att det är pengar som vi kan frigöra till ja, men mer trafik eller mer förmånliga priser för ännu fler.
1: Säger socialdemokraten Jenny Sällsve som är ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd.
0: Och så ser forskare en trend när det gäller fritidsfiske.
1: Ja, det är en ny studie från Linnéuniversitetet som visar att allt fler fritids- och sportfiskare släpper tillbaka fiskarna de fångar. En av de som gör så här är Patrik Granud från Krokom. Han vill fiska hållbart.
3: Ja, det är inte många fiskar som behålls av allt jag tar, men ja, vad ska man säga, 5% kanske. Några abborrar och någon öring om året.
1: Sportfiskaren Patrik Granud från Krokom. Fiskerättsägaren Niklas Höglund, han tycker å andra sidan att fler borde ta vara på fisken. Personligen så fångar han och tillagar omkring 100 kilo fisk om året.
4: Ja, jag tycker det är tråkigt att man inte tar tillvara på fisken. Det kan ju vara arter som man inte vill ha på matbordet i och för sig, va? Men det är också ett resursslöseri tycker jag.
1: Det säger Niklas Höglund.
0: Mm. Snart är det dags för Bonde söker fru här i P4 Jämtland.
1: Jaha,
0: ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, en bonde som ska vara med i TV-programmet igen.

0: Sara Larsson är det du hör här i P4 Jämtland. Låten heter Ruin My Life. Han som står framför mig, han skulle aldrig mer dejta i tv, sa han. Men så längtade han ju efter kärlek och det tjatades rätt mycket också från tv-teamet. Så han kom på andra tankar och nu så dyker han ändå upp här i Bonde söker fru igen. 31-åriga Henrik Johansson, hästbonde från Ed utanför Hammerdal. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, det är du, dig vi pratar om.
1: Ja, det är jag och det känns som att det är på gång. Det känns pirrigt i kroppen och lite nervöst också. Det ska bli en otroligt spännande sommar.
0: Ja, hur kärlekstörstig är du?
1: Jo, men jag är kärlekstörstig. Det är klart att jag är det. Det är det jag längtar efter och det är därför jag går in i det här programmet med den inställningen också, att jag ska träffa den rätta.
0: Mm. Men förra gången så kände du att nu är det nog med tv.
1: Ja, men jag kände att nu får det vara nog. Eller speciellt med dating-tv åt det hållet. För alltså, det var som att snurra runt i en tvättmaskin, alla möjliga program och känslor. Jag upplevde nya känslor. Jag upplevde känslor jag aldrig upplevt tidigare.
0: Vad då för känslor?
1: Jag menar alltså alla på en gång. Rädsla, kärlek, nervositet, flörtighet och allt det här samlat på en gång. Och samtidigt ska man som spela schack med 7 bräder samtidigt och dejta 8 tjejer. Och det blir mycket i huvudet och en process som man inte upplever vardagligen.
0: Och stressigt, och så ska man vara lite rättvis med tiden och sånt, gissar jag.
1: Ja, men exakt. Och det blev ju det som blev problemet för mig, för jag vill ju ge alla lika mycket tid. Och när man som gör det, då kan man som, när man är på en dejt kan man som börja tänka på nästa redan. Och där var väl lite kanske som det föll på mig, att jag inte var med i nuet.
0: Ja, för nu ska du då vara med i konceptet Bonde söker fru andra sommaren. Det är inte förra året du var med, utan för 5 år sedan. Hur ska du göra nu då för att inte få det lika stressigt?
1: Ja, men jag känner att jag går in med en annan inställning. Jag är 5 år äldre. Jag känner att jag har mer trygghet efter att ha varit med om det här en gång tidigare. Och det tror jag är bra erfarenhet att ha med mig nu in i den här andra sommaren.
0: Mm. Kommer det vara på samma ställe som förra gången eller kommer det ändra sig?
1: Det kommer inte vara på samma ställe. Först kommer vi vara på en liten logfest tillsammans med de 3 andra bönderna. Jättetrevliga bönder.
0: Så... Ännu fler,
1: ja, eller hur? Så är det mig som inte passar, så sök till dem. De behöver jämtlänningar. Och så sen blir det inspelning på gård någonstans i Sverige.
0: Men inte på din gård?
1: Inte i Jämtland, nej. Det blir lite mer centralt mot de andra bönderna också, så vi ska kunna samsynka och snacka lite.
0: Så att tappa hakan. Ja. Ska du behöva flytta från din gård då för att det ska bli smidigare för produktionen?
1: Nej, inte bara för produktionen. Det är ju för att det ska bli smidigare för alla också. Men det är kul också att kunna utbyta det här med de andra bönderna också som dejtar samtidigt.
0: Ja.
1: Och kunna ha den där tryggheten att man tillsammans kan prata om upplevelser så med de som är med om samma sak också. Så jag ser det som en fördel. Och så sen att de missar den vackra jämtländska naturen och det får den slutgiltiga damen följa med på sen.
0: Man får både dig och Jämtland som pris.
1: Ja, men exakt. Och det är ju det bästa av allt.
0: Mm. Men nu gäller det då att folk skickar in brev. Eller inte folk, din blivande fru.
1: Ja, men exakt. Det är hon jag hoppas sitter där. Hon är driven, lite lekfullhet och äventyrlig och helt den där personen som man bara längtar efter.
0: Vad lägger du i lekfullhet, i det ordet?
1: Ja, men jag lägger i lite mer så här lekfullhet, retsamhet, att man ska som gnabbas lite med varandra och kunna som ha roligt tillsammans, inte bara gå runt dagarna igen, utan hitta på saker, lite spontana äventyr och upptåg och så.
0: För det har jag tänkt på när jag tittar på andra dejtingprogram, att det är så himla allvarligt. De sitter och tar i alla problem direkt. De har ju inte kul, de missar ju hela den biten.
1: Ja, men det har du helt rätt i, och det är där jag tror jag kommer in med bra energi, för jag ska ha det riktigt roligt och inte gå in på det där djupa på en gång, utan vi ska skratta och latcha, och det kommer säkert ske någon del klumpigheter, men det får jag bjuda på.
0: Ja, vad roligt att följa dig. Det är alltså då efter sommaren som det här spelas in, eller?
1: Det spelas in i slutet av sommaren, ja. Så det kommer visas sen i början av 2027.
0: Pirrigt.
1: Pirrigt, ja.
0: Det är Henrik Johansson som söker kärleken igen i Bonde söker fru andra sommaren. Henrik som bor i Ede utanför Hammerdal och hästbonde där. Sök om du är intresserad.

0: Benson Boone med Mystical Magical.
1: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Nu är det bara några timmar kvar innan systerkanalen P1 avslöjar vilka som ska få sommarprata i sommar. Den där långa listan som jag brukar gå igenom. Aha, den här kanske man ska lyssna på. Jag har fått den här prata, men inte den. Nu så undrar vi om du har någon sån där önskeperson, din drömsommarvärld som du skulle vilja liksom fösa mot mikrofonen i sommar. Du får önska fritt och gärna motivera med en rubrik eller bara med några korta ord. Vem du skulle vilja höra som sommarvärd i sommar. Nu skriver Lars Olof här på vår Facebook-sida att förutom Micke Tornving som är självklar så tycker han också Stig Engström. Är det enkom Stig då det handlar om, tro? Micke Tornving som redan har sommarpratat 2008, han har dykt upp lite här och var. Den som flest har pekat på den här morgonen måste ändå vara Urban Widholm, han som försöker samla in pengar och hjälp till Ukraina hela tiden. Han med ambulanserna, vi ringer honom också, försöker få tag på honom, undrar vad han skulle vilja prata om. Vad har vi mer för någonting? Niklas tycker att en Tommy som han verkar känna skulle passa bra. Tommy kanske är sugen på att surra. Ja, men det behöver ju vara någon som är sugen på det, så det är ju korrekt tänkt. Det går jättebra också, som många har gjort, att smsa in på 063 160660, eller så kan man också mejla. Alla vägar in

0: med Gimme Gimme Gimme. Nu är nyheter på en minut.
1: Det blir ingen ny rättslig prövning av det uppmärksammade Knutbymordet, uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Beslutet är fattat efter att den så kallade barnflickan begärt att förundersökningen återupptas och att vissa kompletterade utredningsåtgärder vidtas. Idag deltar Ukrainas president Zelensky i de nordiska och baltiska ledarnas toppmöte i Estland. Säkerhet, försvar och konkurrenskraft och AI står på dagordningen. Bland annat väntas ledarna anta en gemensam deklaration om förstärkt säkerhet och försvarssamarbete med Ukraina. EUs operation Irini som patrullerar i Medelhavet får utökat mandat att även bevaka och borda ryska skuggflottan. Det meddelar EUs utrikeschef Kaja Kallas. Tidigare svenska myndigheter stoppat 5 fartyg i Östersjön. 2 har fått böter och släppts medan 3 ligger kvar utanför Trelleborg. Och från ryskt officiellt håll är bordningen så kallat illegala.
0: Det berättar Gustava Söder.

Good Luck Babe med Chapel Roan i P4 Jämtland. Johanna heter jag, Signe med dig, Emily lika så, sitter och planerar framåt vad vi ska ha här i programmet. Och nu är klockan 9:30 och det är dags för nyheter. Först om bra besked för de som bor i

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp. Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj, oj, oj, oj! Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen. Så att de kunde bli vänner. Hela dagen

0: hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
1: Men gud!
0: Ingen fara, pappa.
1: Oj.
0: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
1: Oj, litet frö. Oj. Hej lilla frö.
0: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
1: Oj. Hej.
0: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
1: Ja, det gör den. Oj.
2: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvillan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller i sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljoner människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken, i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar. När vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
12: Tittar vi på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildin in i försvaret. Hur är dina tankar där?
13: Först och främst tittade vi tillbaka på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, som vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elmar Juntelan Lelhage är skadad i mittlåset, och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan, och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
12: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
13: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och ett snabbt djupledsspel. Och sen kommer de somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
14: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att, ja, men de spelarna som var med vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna att vi har ganska snabba yttrar att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
14: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen. Men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuter.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blacksenet skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
14: Jättebra. Och bra spel av Sverige också där man får igång bolltouchen snabbt och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten och Blackstenen hittar en bra yta vid straffpunkten men bra försvarsspel ut i Italien.
2: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags. Alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige. Inåtskruvar mot första stolpen. Nicka Sådan av italiensk går tillbaka till Sandberg. Där kommer nästa inlägg. Det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
14: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörner.
2: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
14: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark så ja, ser man en så, helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
2: Vad jag tycker mot dig här nu?
14: Nej, det är absolut inte.
2: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruvar mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
14: Verkligen, det här får Sverige se upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
2: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
14: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
2: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot. Ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin gredelina dress rätt. Får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tar som hand av den italienska målvakten. Klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon. Skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
14: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i egen straffområde men du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen. Mm.
2: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet, Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil. Tar med sig bollen förbi en italienska. Spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
14: Där måste bollen in bakom backlinjen. Förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela. Du får inte spela på fötterna. Spela in den bakom. Va är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
2: Framförallt inte på italienska fötter i det läget. Så himla dumt. Mm. Och så avbröt de mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för. Men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
14: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna hon spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
2: Maskar, fuskar.
14: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
2: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot en italiensk anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filippa Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsbollen i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
14: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanryd måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
2: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
14: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg, det kan ju vara samma sak där.
2: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning. Bryts av Italien, nämligen får tillbaka bollen. Spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba. Står still, tillbaks till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson. Gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett italiensk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus, Cecilia Salvay, Juventus. Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Arianna Caruso, Bayern München. Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantore, Washington, och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerar Di Guglielmo bakom Rytting Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
0: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i och damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
4: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Besford Seneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
0: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
4: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardags spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt så där superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med. Mm.
0: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
4: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här. Bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar. Det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna. Där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom. Det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lager Bjelke. Och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Det är intressant. Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
1: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällbyspelaren Stroud?
4: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla, himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
1: Zlatan blir tröttast av att springa i de där varma ställena. Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
15: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindelöf var den som såg klart mattast ut.
0: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna, vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportextra kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
15: Det verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på två målspelet och hyfsat tufft, och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Den Sforzinelli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar, och det var Mattias Svanberg, Sforzinelli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzinelli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
0: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn, eller hur länge har du varit där?
15: Ja, det är kanske ett dygn, ja, knappt va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär, finns det inget hav man kan kasta sig i? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
0: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jennevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
15: Absolut.
14: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot detta mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor och kommer det till stanskott på svenska ben. Och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna, där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting Kaneryd och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore, vars inspel inte blir särskilt vasst åt något håll, utan bollen ut över kortlinjen till in spark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
16: För jag tycker ändå så att svenskarna i det här sista anfallet, de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen, utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
14: Det är den svenska insatsen mot Danmark, 2-1-förlusten i fredags var ju bitvis väldigt ihålig, framförallt kanske i den första halvleken, klent defensivt och andefattigt offensivt. Du sa efter 2 minuter idag att det ser mycket bättre ut idag. Ja, håller den bilden i sig för dig?
16: Ja, men jag tycker inställningen var någon helt annan inledningsvis. Då kändes det som att ändå att man...
14: Bra gjort av Skröder, vänder bort 2 stycken italienskor, lägger bollen in centralt och bakåt, uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josubai, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien, och så blir det en passning från Josubai till Holmberg som var på väg åt fel håll, mot bollen nämligen, och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien, i höjd med eget straffområde, 18 minuter spelad och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
16: Sen så har Italien tyckte jag tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som de var första 45 minuter mot Danmark. Men det är inte jättebra spel ändå.
14: Du, hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling hurra, hej hej, vad härligt?
16: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida. Det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med. Och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
14: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
16: Det hoppas vi.
14: 0-0 mot Italien.
0: Displats Superettan Fotboll.
1: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0, en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund, 0-0. Och så en riktig målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen nu i Superettan. Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen, då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen, laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
0: Tisdag kväll är det. Det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik-Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Det var då det, sommaren 1994. En härlig sommar.
1: Nu har kidsen gjort samma version också.
0: Ja, fast det här var originalet. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM. Beslutet grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under Donald Trumps administration.
3: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so this was my big target.
2: Att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med nyhetskanalen Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet, samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Beslutet att neka Artan inresa har mötts av kritik på sociala medier. Den somaliska regeringen arbetar aktivt för att hitta en lösning och har sedan tidigare tilldelat diplomatpass till domaren för att förhindra den här typen av situationer. Det internationella fotbollsförbundet FIFA skriver, citat, det är i slutändan värdlandets regering som avgör vem som tillåts resa in i landet, slutcitat. Mona Ismail Yama, Nairobi.
4: Från herrarnas fotbolls-VM till damernas fotbolls-VM. Kvalomatchen i Göteborg på den jämnt gröna gräsmattan på Gamla Ullevi mellan Sverige och Italien. Det är ännu 0-0 i den 27:e minuten rör sig matchen. Och för några minuter sedan så fick Sverige genom Johanna Rytting Kaneryd matchens utan tvekan bästa målchans när hon blev framspelad av den italienska mittfältaren Arianna Caruso som slog en hemåtpassning till målvakten. Och precis när hon hade gjort det så såg hon att nej, den blev för lös. Och däremellan han Rytting Kaneryd fick kontroll på bollen, drog målvakten och fick plötsligt sen betongfot och gojngade iväg världens sämsta träff och missade målet. Ja, han tänkte att där hade ju inte jag gjort mål, men Johan Elmander hade gjort mål. Och Johan Elmander, han tänkte att där hade jag gjort mål, eller hur?
5: Ah, nu ska man ju inte vara sån, men...
4: Här kommer Italien på högerkanten igen in i svenska straffområdet. Kommer det något avslut? Nej, undan därav. Nildén ut till inkast för Italien.
5: Inte helt säker på att jag hade gjort mål, men det var väldigt dåligt gjort utav henne i det läget. Första touchen är otroligt tung så att hon får den alldeles för långt och då tappar hon vinkeln på att sparka in den. Men det är en 100% chans. Där ska en spelare av hennes kaliber göra mål.
4: Gör hon inte det för att hon redan har räknat in det på något sätt? Förstår du vad jag menar?
5: Ja, men jag kan förstå att man hoppar över första liksom, situationen där man liksom, ser att man rundar målvakten och så är man redan på andra. Ja. Och så missar man. Jag tror bara helt enkelt att den här första touchen, hon blir så ivrig när hon ser aha, nu har jag chansen att runda målvakten. Och då blir den alldeles för lång, den där touchen. Och det är synd. Där, jag tycker att svenskorna de har haft under de här senaste kvalmatcherna, de har haft ganska bra lägen på att göra mål. Och får man sådana här 100% chanser, då måste man göra mål.
4: Ser inte, det var Johanna Rytting Kaneryd som missade chansen, ser inte hon Rytting Kaneryd lite seg ut i största allmänhet?
5: Jag tycker efter att hon har varit skadad under säsongen efter den skadan så kanske hon inte har varit i den samma form som hon var innan. Hon blev bortskämda med att hon har haft
4: Det kan ju vara det också.
5: Några otroliga landskamper där hon har varit den bästa svenska spelaren. Och sen så är det också lite nytt för henne. Hon spelar på vänsterkanten här i de här två senaste landskamperna.
4: Varför gör hon det?
5: Det var vad jag hörde av Tony Gustafsson i intervjuerna. Inför Danmarksmatchen så hade Anna Sandberg och Rytting Conrad haft jättebra samspel. Och det har funkat väldigt fint det där mellan de två på träning.
4: På träning, ja. Ja, nu är de igång i match också och på deras kant anfaller Italien 90% av sina anfall. 0-0 är det i matchen, 29 minuter är spelade. Sverige med bollen under kontroll på vänsterkanten. Filippa Angeldahl rör sig mot italienska straffområdet. De blåvita italienskorna försvinner ifrån henne som om hon hade dålig andedräkt. Det har hon ju naturligtvis inte, hon har bra teknik istället. Till Sidiotti Olme ut på vänsterkanten till Anna Sandberg från Manchester United. Så blev bollen plötsligt trekantig och försvann ifrån henne när hon var konstigt och så tog Italien över.
5: Ja, men det ser man också, Sandberg, hon har ju varit skadad så att man ser det där lite. Jag tycker inte man ser den samma touch och snabbheten i hennes beslut, och det handlar ju om att hon inte har spelat så mycket det senaste.
4: Här tog hon tillbaka bollen för Sverige, spelar hem till mittbacken Bella Andersson, tillbaka till Sandberg på vänsterkanten. Nu Nildén ut med den på längre ut på kanten till på vänsterkanten, alltså till Rytting Kanerud, skär inåt i banan med bollen vid sin högerfot förbi en, två, tre italienskor. Bollen till Angeldahl, kan skjuta, bra skott via täckande italienskor utanför, men då hittar domaren en frispark i situationen när de skaffar sig skottläget, och det italiensk frispark utanför eget straffområde. Halvtimmen spelad, ännu 0-0 i matchen, som inte gäller någonting för Sverige på det viset att om de vinner så händer det och det. Jo, om de vinner så skaffar de sig bättre rankingpoäng inför kommande lottningar, till exempel till playoffet mot VM i Brasilien i höst, men de kan inte ta sig till VM idag, så på det viset är det ju lite avslagen stämning. Tycker du att det märks?
5: Ja, det tycker jag inte. Jag tycker ändå så att man har ganska mycket att spela för. Vi pratar om den här OS-platsen också, att man ska om ett kval till ett OS så får man bättre lottning, eller man säger lite sämre motstånd, så att den betyder mycket. Så därför ska Sverige så måste de liksom gå fullt in här, och sen så är det något som är ännu viktigare. Vi måste ju spela ihop ett lag, måste få det här. Tony Gustafsson pratar ju väldigt mycket om kontinuitet, att man hela tiden ska liksom, man måste bygga ifrån någonting framöver, för det är ju så många spelare som saknas också, som både har slutat och är skadade. Då måste de andra kliva fram och visa, och då måste man kunna bygga ihop någonting. Så den här matchen betyder jättemycket för landslaget.
4: Som en del i den generationsväxling som fortfarande håller på i det svenska landslaget. Och när det gäller matchförloppet här så tuggar vi ett varv till på tuggummit. Italien anfaller hela tiden på högerkanten. Det börjar bli ganska smaklöst söndertugget, men de är där igen nu och får en hörna eftersom Sidiotti Olme stöter ut bollen över kortlinjen. Här kommer Caruso in med bollen i straffområdet, nickas av svenskor och italienskor, och så studsar bollen behagligt till målvakten Falk som startar en snabb kontring. Jong ut med bollen till Rytting Kanerud vid mittlinjen mot tre stycken italienskor. Bollen studsar ifrån henne som en icke-leksugen beagle och hem till den italienska målvakten från italienska försvarsfötter istället. 32 minuten. Det är 0-0 i Göteborg mellan Sverige och Italien.
0: Mm, och parallellt i den andra matchen i gruppen, den som spelas mellan Serbien och Danmark, så leder Danmark med 2-1. Hur går det i Superettan?
1: Fortsatt mållöst mellan Brage och Ljungskile. Oddevold har kvitterat mot Norrköping 1-1. Östersund har tagit ledning på bortaplan mot Nordic United 1-0 där till Östersund. Och så riktig målfest mellan Sandviken och Falkenberg. Det är Falkenberg som reducerade till 2-1 innan dess att Sandviken gjorde 3-1 mål på straff för ett litet tag. Sen också riktigt målkalas mellan Öster och Värnamo. 3-0 nu till Öster. Krisen är total för Värnamo som ju till sommaren såklart suktar efter den där förstärkningen som alla i Värnamo pratar om. Viktor Claesson som spelade VM 2018 för svensk del, han kommer ju till Värnamo i sommar, men det hjälper dem inte nu när de ligger under med 3-0 mot Öster.
0: Mm, i Speedway-ligan, Västervik, Vargarna 18-12, det är 5 hit körda. Dackarna, Piraterna, där har man inte kommit längre än till det tredje hitet. Det är hemmaledning för Dackarna med 11-7, och mellan Rospiggarna och Indianerna har man kört 4 hit, ställningen 8-16, ledning Indianerna alltså.
2: Lyssna in sommaren med oss.
6: P4.
2: Det här är P4.
7: Den tidigare UEFA-presidenten Michel Platini stämmer FIFA-presidenten Gianni Infantino med endast några dagar kvar till VM-premiären. Konflikten härstammar från 2015 och den rättsprocess mot Platini som stoppade honom från att bli FIFAs president. Platini stämmer Infantino samt två andra tidigare FIFA-medarbetare för otillbörligt inflytande och förtal enligt L'Équipe. som också skriver att brottsanmälan har lämnats in tillsammans med ett civilrättsligt mål där Platini bland annat kräver alla de löner han skulle ha fått om han hade blivit vald till FIFA-president istället för Infantino.
0: Det är mycket fotboll som inte handlar om fotboll i den här sändningen. Tim Gashi, reporter. Det är fortsatt 0-0 mellan Sverige och Italien i VM-kvalet på Gamla Ullevi.